0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ماما هالو كي هنا؟
2: الحمد لله داري فول منجا هالو كي نتا
3: أهرمي مسرانقال ماما كونكا متتي كولاني جيني ماما أهرمي نتا
1: ماما تي هابوركم ولين كاملن أهرمي تي كان كولا فانا
2: داري فول منجا هادر انجلي تيكو تا ماما غاتن ياس ماما هالو بلالا ماما كي كانتتا كولا ديتي ماما وارن وفاوي
4: ಹಿಮ ಬೇಜೆ ಹಿಫಾವ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹಕ ಬಲಿ ಫೆತುರುದಾಣೆ ಮುದ್ದತಕಿ ಕೊಬ
5: ಬಿಹಿನೆಗುಮ್ಗೆ ಹತರು ದುವಸ್ ಕೂರಿಂ ಬಿಹಿನೆಗುಮ ಫಹು ಹತರು ದುವಹ ಹಮೆಯ ಬಲಿ ಜೆ ಹಿಫಾವ ಮೀಹಾಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುಣ ಬಲಿ ಫೆತುರುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತೋವೆ
6: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರುವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
7: ಅಹರುಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಬಿಂಗ್ ಅಹರುಮೆನ್ನ ಎಬ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರೆ

السلام علیکم فتح کے تعارف میں بیا ایکو میاد سرگر میں گیہن ترینا می بدل کری رملا فتح کے تعارف میں بیا کا ہر میں گیہن ترینا ہمیں تعارف کو لف می دینی کیا لنکم دا ایکی کہل فتح می دو کے شو یان گڑگن می ہووی دی بہ بہ تاریخ خدمت کرا کو می مرکز کے فرات نے رف وا فتح فتح کے نام کی کیپٹن دون حسن مانک فان فلی واف می منی احمد حمید فہمی می دیہاس ہتر ونا اہر نرف وا فتح می فتح بہے گتن دی بہ بہ تاریخ خدمت کرا کو می مرکز کے فرات عبد اللہ حمید علی وافا وا علی و می اما می اوتی ایم ایف فور تما وس می لیوم گوا بائیں ارگن تن والانا می واہ کے کی تاریخی خیالی واہ کے کے واہ کے اگ گنے فا وا تاریخی حادثہ تکا کاپ فین گن نتا گنے ف ونی واہ کلیا می ہن حقیقتا امل خیالا ایکو گے واہ کلیا ایکو تے پین کر با گن می راجے گ فکیا می ہن مولنگ آنونس ما بڈن ہینی فنی پاوتے کما قبول کر جے نمس می باوت گ واہ تے کی ور کیا ہی وا باوت گ واہ تے کی می واہ کے ماضی وے گوسوا وا زمانے گی تریولن دکھا دے ہیور گدا اب تولو می لوپے تی فس کنے ٹکا کر وا فا ہیور گے بار یوزاس کو دے ہم ہیم می گوم خیانے تری وا می ہن گے سبب می دو وے فا وا ہتاب تو گے ہتی رہا ارگن میں گے آرو تری گے نس دے می واہ کے کی می ہن کیا ہی وانے واہ کے ایک وانے کما می دو بہو سنے تے راجے کے تیما وٹا راجے کے ثقافت ا گلے می فتا دی کو واہ کتا ادبیات کے خزانہ این اترو من دیو مکی ارگن کے دعائے می واہ کے ا بہے کو تن دیوے با اتار ہیں خدمت کرا کو می مرکز کے فراتوں عبد اللہ حمید لی وافا لی و مگے بائے می لی و مگا واہ کو تن ہم می دی کو واہ کے تاریخ دی کو واہ کے می واہ کے کی دوی ستے سالیس فس اف ہاگے مچنگ اکولوے می واہکا کیالی مہما می فاہگے کریف واگو تنگ ہما تاریہی اتک کمیگل گن مننا انگی کن دانے می واہکا لیو وافا فریکم گا وا احمد حمید فہمی لیو وافا لیو مکبہ لالائیرو دو منڈارے نواتا مولیے کے دونگا سا منک فانکی دوی راج جی افدی دوی ہی دارین کرے آران ہونے وی داری ایک گو می لوئی پا گو می خدمت کے آگو ازن کو دینے گت منٹکا می فدا اب تولن گے ہندان آکون امی ہوں گے سیرت کی آولمکی گو منٹکا کرن رنگلو فیدا ہو رکا میں کئی اگینے کیپٹن ڈون حسن منک فان می ناموگا دو منڈارے می واہ کا لیم فشنی سات ستے کا ಹೆವ್ವಣ ಅಹರುಗೆ ರಮ್ಲೋನ್ ಮೊಹುಗೆ ಕುರಿ ಕೊಡುಗೆ ದ್ವಿಸತವರ್ಗ ಸೊಫಾಗೆ ತೆರೆಯ ವಾಹಗ ಫೆತ್ತುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆ ಉಣಲೆ ಬುಡುಕಮು ವಾಹಕ ಫಾತು ಬ್ಯಾ ಕುರುಗಳುವ ಲೀಫ ವಾಹಕಮ ಕಿಯುಂತೆರಿನ ಗಿಹುಸಾಸ್ ಕುರೆವೇನೆ ಕಮಂ ಹೀ ಕುರೆವೆ ಸಾಬಕಿ ವಾಹ ಅವಾಕ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲು ಮಗ್ಗಸ್ತು ಕುರೆ ಉಣು ಕಮೆ ನತೀಜಾಗೆ ಗೊತ್ತು ರಮ್ಲೋನ್ ಮಸ್ ಹುಸ್ವೀರು ಫೊತುಗೆ ರಫ್ ಕೊಪಿ ಲಿಯವಿ ಇತುರು ಎಕ್ಕೊಪಿ ವಿಸ್ ಲೀವುಣೆ ಈಗ ಗಣಕ ಇಸ್ಕೋಲ್ ಫೊತುಗೆ ನವಾರ ಫೊತೆ ಎವರಿ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ದಂಡವಾಣಮ ದಿಹಹಾಸ್ ನೋತ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹದರು ಫೊಳುವೆ ಎಮ್ಮಸ್ತುಗ ತಿರೇಗ ವನೆ ಲೇಫೆ ವಾಹಕ ವಿದಾಳುವ ಬೇಫುಳು ವಾಹಕ ಮುಚ್ಚ ಶೌಕಿನ ವಟಾಣವಾಣೆ ಕಮ ಕೀಕೋ ಅದೇ ಲೋನು ಹೆವರು ಕೊಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಭಾವತುಗ ವಾಹಕ ಏನಿ ಹೆಂಗ ಅದೀಪುಂ ವೆಸ್ ಲಿಯುವಾಫದ ಲೋಬೇಗ ಇಪಾರೆ ಕೊಳು ಲೀಫವಾಣೆ ನಮಸ್ ಅರುಗುನ್ ಗಸ್ತು ಕುರಿ ಆಯ್ಲಾಗ ತೆರೇಗ ಹಮಜೇಗೆನ್ ತಿಬೆ ಕಿಯಾಲವೇಫದ ಬಸ್ಮಗ ಕಲ್ಲೀವೇ ತೋಬೆಲುಮಶೆ ಮಿಹಾರ ಕಂಗಸ್ ಲೀವೆ ವಾಹಕತಕ ರೇಡಿಯೋ ಡ್ರಾಮಾ ತಂಗ ಅಡುವ ಹಾಯರು ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಂಪತ ಲೊಲಕುರ ಪಾರು ನುಕುರಾಣೆ ಫೆಂವರಕ್ಕ ವಾಹಕ ಬೇವುಮೆ ಅಳುಗನ ಮಗ್ಸದ್ಗ ಅಳುಗನ ಕಾಮಿಯಾ ಪೀರು ಇನ್ಸಾಫ್ ಕುರವಾಣಿ ಮೀ ವಾಹಕ ವಿಧಾಳುವ ಬೇಫುಳುನೆ ಅಮೆ ಯಗೇನು ಸಮ ಮೀ ದೊಂಬಂಡಾರಂಗ ವಾಹಕ ಎಂಗೆಂ ಬೇನು ವಾ ಫರಾತ ಕಣ್ವತ ಮೊಲಿಗೆ ದೊಂ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಬೇಹೆ ಇತುರು ಬಯ ವಾಹಕದ ಎಂಗೆಂ ಬೇನು ವಾ ಫರಾತಕ ಮೀ ವಾಹಕೆಗೆ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮು ವರ ಕಮ್ದಾನ್ ವಾಹಕೆ ಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಉಮ್ಮೀದ ಕುರನಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ದೊನ್ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಮೀ ನಮ್ಗ ಅಹಮದ್ ಹಮೀದ್ ಫಹುಮಿ ಲಿವಾ ಫಾ ಮೀ ವಾಹಕೆಯಕಿ ದೇಹಾಸ್ ಹತರ್ ವಣಹಾರುಗೆ ಜನವರಿ ಮಹು ನಿರ್ಫಾ ಫತೆ ಉಮ್ಮೀದ ಕುರನಿ ಮೀ ವಾಹಕ ಫತಕಿ ವಿಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇಗೆ ಹೊಂತರಿನ ಕಮದಾನೆ ವಾಹಕೆ ಕಮೆಗೆ ದಾನೆ ಕಮ ಕಿಯಾಲನ್ ರಂಗಳು ಫತೆಮ್ಮಿ ಫತೆಗೆ ತಾರಫ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ ಮಿಯದು ತಾರಫ್ ಕೊಮ್ಮಿದಿನಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ದೊಂಗ್ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಮಿ ವಾಹಕ

السلام عليكم نودي هيك ميجا هرتز دي في اف ام تيون كل انت بي ام هون تن ورا وفا وقت كل كده ميجا دي من كوريا جند اي هون تنينغ هون شو اي كي بدا كل يار غن شو ده اي هون تنينغ هو مي شو اي كي نما اي كو ده اي هون تنينغ هو انت جها لاغن ار من كوريا جند شو اي مي تو كي شو اي سيجار كي تيري سينغ ما مي كوريا جند ار شو كا باير وام بين وفر ات كم بي اس ام اي اپ مي دور كو مسج كوراني دي اف ام 91 مي بيج اي رو مي كولن شو مي گولال دينا ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುಮ್ಗೆ ಈ ತೂರ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಸರಿ ಎಮ್ಎಸ್ ಮಿ ಶೋ ಲವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಗೆ ನಾಣೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ 91 ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರು ಮುಂದಾಣಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಯಕ ರುಹಾಲಂ ಬೇಣುವ ನುನಿಯ ಹಾಸಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಲವ ಲೀಲಾ ಫೋಣು ಆಲ್ದೇಮಿ ಏರ ಮಿಕೊಳು ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿ ಆಲ್ದಿಫ ಎಲ್ಲ ವಜಹ ಆಲ್ದೇನ ಫೆಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಇವ್ವಾಲ್ದೇನ ವರ ರೀತಿ ಅಮಿಲರಾಗೆ ಲವೇ ಲವೆ ಫೋ ಬದ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ್ನ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಕೀಗ

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن ترکن هوری ممبرکون کودین نن خرد کروم میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوم وا فریحا باوتگه خرده کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکرن جه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجا گے بپا گے فراتن لبج جه می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتگا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب وگم وا کمکے فاسا خرد کرن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیما گے انہنن دارینگ مچا تیما کرا خرد کی درمیا ثوابو ام اتور کد نوی خرد کم بیان کرب ومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتشا صدگا کرموگے گوتون خردکورا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خردکورا دینارا می ہوریھا ہید کرمگے تیرےین ایگا ایم می دھرمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچک کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خردکورمکی میھا متیوری دھرمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکمو گاوا ایرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

0: ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಸಮೂದು ಬಾಗ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾಥ ಇವರೆಂಗೆ ಅಹ್ ಸಾಲಿಹ್ಗೆ ಫಾನು ಫನು ವೀಮೆ ತಿಯ ಬೇ ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಾಶೆ ಅಂಗವ ಮುನ್ನೆ ಫಹ ಎಹಾರುಂ ಇವರಿಂ ಅರಾರುಂ ವಾ ದೆಬಯಕ ಬೆಹಿಗೆಂದಿಯವುವೆ
1: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون
0: اكليغ فانو ودالوي اي اهرنج قومج ميهن نيو تيبا ميهن رنگلو گتگ كورن نباگوين اوسمتيا ادني كيوگن هي تيبا ميهن رحمة لبو متكا تيبا ميهن فاف فسوهن دي الله الدعاء نكرانو هيه